0: Ya, saudara Syuk FM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam pengelabur Hooper.
1: Ya,
0: ya, pada pengelabur dia, sekali lagi, Syuk FM ke udara bersiaran untuk edisi hari ini 28 bulan Julai 2026 bersama dengan hari Selasa, pengelabur dia, ya, Reza. Ya.
1: Jadi, hari ini, hibur suasana pai.
0: Ya, betul.
1: Hingga dalam suasana pai. Tapi mama pun masih lagi katih Syekh FM Minumoy. Jadi boleh kita menerusi RTM Klik, dan juga menerusi Astro, channel 875, ya.
0: Ya, betul.
1: Dan juga pemberit stesen radio yang demong ku Malaysia ada lah, ya.
0: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor lah sentiasa, ya. Pelbagai platform-platform yang boleh gertik Syekh FM, ya. RTM Klik boleh, lepas itu My Preview boleh, 706 di Astro, melalui getik juga hiju frekuensi-frekuensi Syuk FM yang lain yang boleh getik, antaranya 91.1, 102.5, 95.6, 89.3, 105.1, 99.9, dan joy lagi, semuanya untuk kita semua. Baik, aku pegelap adik, harapkan kita semua dalam keadaan dan juga sihat selalu lah, ya. Hikus pegelap dengan pikiran yang positif sentiasa.
1: Kalau boleh senyum sekali lah.
0: Boleh, ya. Terus senyum, ya. Hikus
1: terus senyum.
0: Terus senyum, ya.
1: Kalau ihalit tak apa.
0: Tak apa, jangan, ya.
1: Kalau hikus romai, wining-wining hai, senyum kali mayal kan,
0: dek. Ya, jangan, dek, jangan. Wes, begit ke, Jim?
1: Ya.
0: Okey, jadi kepada para pendengar semua, hi pegelap adik, hi perkus semangat, hi angkat semangat, hi dengan sebuah lagu, ya. Lagu Lamor, lagu Sewang.
1: Ya.
0: Daripada kampung orang asli, Mai Cinggung, ya. Sebenarnya ada ni lagu, ada ni lagu adalah hasil ciptaan daripada Lina sendiri lah, ya. Yang tajuk Puteri Gunung.
1: Wah, Puteri Gunung.
0: Puteri Gunung, ya. Tapi menyanyikanlah Raymond, ya. Puteri Gunung.
1: Puteri Gunung. Tapi imu Raymond.
0: Raymond. Okey. Jadi aja lah ilai kepada MK semua. Terus beribu dan juga gerti kasih KFM.
1: Moi
0: no moi.

0: Yeah, Ajit Sinirai, dengarkan segmen 34 je hanya di Asik tiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 3.40 petang hingga 4.14 petang.
1: Siaran radio Mai Hits on Asik FM. Moi no moi.
2: Selamat

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Ada Hiok semangat terus dengan Hining setiap event Lidemong Aji.
1: Jadi tapi jadi Amran, untuk penani ya semua juga. Yeah. Mungkin ramai ataupun Joy main topi panis sebenarnya. Kuartet Klik sekarang ni sedang berlangsungnya Sukan Komunal. Jadi boleh kineng secara percuma Kuartet Klik, boleh kineng, boleh kijoy segala perkembangan berkaitan dengan atlet-atlet negara hit dan juga sukan-sukan kegemaran hit lah ya. Jadi Kuartet Klik boleh kineng semuanya sukan yang mong.
0: Betul, Sukan Commonwealth Glasgow. Jadi kepada para pendengar semua, minat-minat sukan dan juga penyokong-penyokong kontinjen negara, jangan isi, boleh cerengai ataupun tonton hineng ku RTM Klik. Semuanya percuma untuk hit semua. Ya, buat main basic, main muat turun. Jadi jangan risau, boleh muat turun dan juga hineng, segalanya percuma.
1: Betul.
0: Dan kalau mong mai berkira-kira, uninstall canuk je kan, dan naik
1: bel dunia
0: muat turun ya. Ada ni pek jadi sebabnya mong terus bisambung Sukan Commonwealth.
1: Betul.
0: Point no, edit Sukan Commonwealth. Tok liu ya. Okey, dalam tengah kecek dia good ya. Point nak ya. Sabar no.
1: Tapi yakin ke ku delete?
0: jangan. Sebabnya selain daripada Haji Domong, semuanya menarik, semuanya cerita-cerita yang terlepas pun boleh hineng. Kalau TV lah ya, TV 1, TV 2.
1: Yeah.
0: Yang terlepas lain-lain je boleh hineng sebenarnya. Jadi kalau boleh je hineng lah ya. Boleh hineng balik. Dan juga sebenarnya ada gag lah ya, Reza. He boleh hineng juga ya. He punya konsert orang kita Canuk je, Nar. Nar edisi sebelum ada.
1: Ya.
0: And Canuk je neng. Neng ya. Neng balik. Neng balik. Dan juga konsert orang kita kedua, Enjin Neng juga, Neng secara langsung lah ya, masa je. Tapi semuanya berjalan lancar, walah mantuk masalah Neng. Okey, bon menarik ya. Dan yang pertama pun Neng balik. Okey.
1: Jadi ajilah ialah kelebihan RTM Klik.
0: Betul.
1: Mata likit terlepas, tak kisahlah konsert ke ataupun sampai sekarang pun kalau Neng RTM Klik masih lagi kisarkan pada dunia yang Canuk aje.
0: Betul.
1: Tapi maksudnya RTM Klik dia sentiasa untuk hineng balik dan juga layan lah mademong kan.
0: Okay. Kalau mong bertanya DJ Reza, eh pek empani bagaimana cara hineng kita dah pernah hineng? Jangan risau Reza. Hineng ku butang carian aja. Hitaib telik itajuk. Kalau hitaib ni lah ya.
1: Betul.
0: Hitaib itajuk pasti akan keyhole. Secara spesifik lah ya. Okay. Jadi aja ilai. Jangan risau. Contoh konsert orang kita. Konsert orang kita akan keyhole ni. Satu keyhole dengan dua. GJ. Senang je.
1: Tak pun taip lah HFM keyhole juga. Sekarang ni akan ketik lah suara ajar suara Amran lu Reza.
0: Betul. Okay, ingat RTM Klik, ingatlah Asyik FM. Jadi bersama dengan Airi menghiburkan hi, lagu yang melonjakkanmu ilai ku persada industri muzik mai hi. Nanak lagu ing pikir nanak lagu tapi joy lagu sebenarnya. Setiap gecek mong nanak lagu ya.
1: Hebat
0: sehingga kan semua lagu leki perhol aja semua terbaik. Dan lagu adik di antara lagu yang de memang boleh simpulkan sebagai nanak lagu ikonik lah untuk ilai.
1: Betul.
0: Lagu yang menaikkan mu ilai, lebih kenali dan juga menjadi boleh bual fenomena ku kata masyarakat hit lah ya. Dan juga FIP.
1: FIP ya.
0: Betul. Okey, beri bersama dengan Airi lagu yang bertajuk Melepaskan Ong. SFM.
1: Moi no moi.

0: Keluarga sebagai jiran.
1: Senanglah, senang.
0: Senang ah. Hmm. Oh, okey.
1: Mama Ihal pun memang ambil kong lah.
0: Ya, yeah, kan, betul.
1: Jadi senang ha jaga ke, senang Mama Talik cerita ke, senanglah berkongsi.
0: Tapi begini ni himun judul kual. Oh, biasanya lah.
1: Biasanya gaji lah.
0: Himun judul.
1: Kalau kalau he sungai memang gaji.
0: Hijar tok berkasut. So jiran kan?
1: Ya, ya, ya.
0: Hijar tok berkasut. Untuk mah hikerngoi ngoi cek nak.
1: Betul. Ataupun tempat lepak dui-dui.
0: Ya. Betul.
1: Saya kena TO ke, teh susu ke, apa je lah, ilpot lepak je.
0: Ya, betul. Okey, saudara, boleh komen juga di Haji punya TikTok. Silakan, siapa nak komen, boleh alu-alukan mengenai topik kita hari ini. Apa dia?
1: Ya, siapa yang, siapa orang pertama yang anda hubungi bila ada berita gembira ataupun kabar lah.
0: Ya. Okey, boleh komen di ruangan komen. Sampai dia jarakan, jar baca dan kongsikan. Tapi sebelum itu, Reza.
1: Ya.
0: Jadi, harapkan har baca selepas berita.
1: Betul.
0: Selepas berita, bukan berita semai ya.
1: Ya, belum lagi.
0: Berita semai dah good ya. Dah good har punya konti ya. Selepas berita dalam Jakun.
1: Ya.
0: Ketika nantilah ya, pukul 11.10 har akan har komen ataupun har baca respon daripada pendengar selepas itu. Jadi untuk itu, terus bersama dengan Asyik FM, sebuah lagu ataupun single daripada Karemen. Baru tak baru, lama tak lama, awal tahun ya. Okey, lagu yang bertajuk Umjek Mayik. Dialek Temerku Udara.
1: Umjek Mayik, okey.
0: Asyik FM.
1: Moi no moi.

0: Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu 6 Tapa Perak. Eng Sukom Semai. Kepada Eng Ha tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM. Moyo.

Oke, selamat dia. Salam sejahtera. Terima kasih rakan tugas penyampai sebelum datang bersama dengan DJ yang handsome, Nar DJ yang handsome, DJ Mien dan juga DJ Reza yang telah mengendalikan siaran dari jam 8 hingga 12 pagi di studio. Okey, seterusnya bersama YL, DJ yang tak apa-apa nak handsome, akan menemani nyop dari jam 12 hingga 4 lakal dan ruang udara Radio CFM Moi-Moi lain daripada yang lain untuk sebelah is yeah, ataupun pedi isdo. Isdo hari Selasa 28 Julai 2026. Okey, semoga dimudahkan segala urusannya untuk sebelah perisdo sehingga jam la'ak ataupun melaikal bersama ye sehingga jam 4 lakal. Gerak biasa, kan dia bersiaran 6 pukul 8 hingga 12 gagi layak. 16 jam kudara yang kelempat dalek jakun semai teman dia temia. Yang diorangkan dia nyop dalam keadaan memek, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan yang selesa untuk sebelah perisdo dan menemani ye untuk segmen Mai Hi Asyik gerak biasa. Dan rakan-rakan yang sedang memantau siaran kali melalui saluran Astro, terima kasih 875 Haipun Kodara Haipun boleh sembang balik saluran Astro aku marah-marah. Kau kelai lah Mai yang hata bukan main dia. Sekarang Haimak balik, Haimak balik. Okey, jadi harapnya akan terus tersenyum bersama ia sehingga jam palakal dan ruang udara Radio CFM mana main lain daripada yang lain. Dan dibuka segmen Mai Hi Asyik Dulu dengan lagu daripada kumpulan For You Band, Rinduku, Rindumu, Asyafam, Gergedir.

Okey, yang nombor satu. Nombor dua tak mahu. Yang nombor satu je. Bersama dengan Haizah tu, itu beranda bersama segmen Maihi Asyik and Ruang Udara Radio Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang ke udara di seluruh negara ketika ini. Termasuk di saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Dan juga boleh layari ataupun stream Kanik melalui RTM Click. Sekarang Kanik boleh dengar boleh semua dan seluruh negara. Bukan dia kadang-kadang yang seluruh dunia pun boleh. Okey, waktu pukul 12.26 minit pada Islam sambil cek-cak, sambil menjamu selera pada istih, sambil cek-cak tengah hari teh, renung-renungkanlah. Renung-renungkanlah. Cuaca embek deh. Bukan elok cuaca nak ini lah kan. Kadang-kadang cuaca kalau Kuala Lumpur teh macam okey lah gitu. Cuaca cerah lah. Kita elak lah malah akal kan. Okey, sambil cek-cak, sambil menjamu selera lah. Main akun, main amur, main awak, elok gah. Main tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak spin. Pengurusi JKKOE Kampung nak elok gah. Dan juga ahli jawatan kuasa yang dilantik nak elok gah. Relok perancangan, relok aktiviti, relok program yang telah nyap susun. Hoi berjaya ke? Ataupun masih lagi di peringkat awal? Ataupun hoi pun dia nak mencapai kejayaan ketika puduh? Kita akanlah semua segalanya berjalan dengan lancar. Terutamanya ahli-ahli jawatan kuasa yang telah dilantik telah pun bekerja keras untuk sepanjang tahun 2026 untuk dia nak mencapai segala KPI yang telah diletakkan ataupun goal sepanjang tahun 2026 tu. Dan diorangkan segalanya berjalan dengan lancar, segalanya dipermudahkan. Okey, yang pentingnya akan terus setia bersama Ye sehingga jam Pala Akal dan bersama rakan setugas yang lain sehingga jam 12 Gagi Laika. Segalanya di Asia FM, yang terbaik hanya di Asia FM. Saya mohon lagu tu. Lagu as untuk Min Aku, Min Amo yang gemar irama 60-an. Lagu berjudul Mas Mona. Tapi aduh, Mas Mona 2. Bersama dengan Datuk Jeffrey Dean. Ayo kita goyang-goyang. Gargeder.

Όπως μόνο La Mina, πεθάμε λίγα Left Handed Ετέ. Όχι εφέ μου, ένα μόνο λόγι, δεν υπήρχε αν λόγι, δεν πλάσεις παπλού να μην έπρεπε. Ήταν γέλα, γασμασέ, ήταν πιλίχαν Ράιν Γκρίς, μιλάνε. Itu adalah hari muri awal untuk kedatangan kerajaan yang bertugas dan untuk anggota tentera serta polis. Dan dipahamkan setakat jam 9 di hati, lebih kurang 14.31% pengundi awal telah pun keluar mengundi. Ya. Lalu untuk pilihan raya negeri 9 yang sedang berlangsung ketika bodoh, berdasarkan data yang dikongsi pilihan raya Suruhanjaya, pilihan raya SPR, jumlah dia melibatkan 1,431 anggota, tentera berjaya 2,925 anggota polis serta pasangan masing-masing. Sebanyak 38 pusat mengundi telah dibuka serentak jam 8 pagi dan Naduhnya membolehkan 22,339 pengundi berdaftar menjalankan tanggungjawab anak dan seluruh negeri 9. Dan pusat mengundi akan ditutup secara berperingkat mengikut keadaan semasa antara jam 12.30 hari hingga 5 petang ini. Okey, jadi nak lagi petikan berita tentang pilihan raya negeri untuk Negeri Sembilan di mana isdoh adalah hari mengundi awal. Dan jangan lupa untuk semua rakyat Negeri Sembilan untuk keluar mengundi pada hari Sabtu doh, 1 Ogos 2026. Okey, sebab doh saya mong gah semasa ataupun berita yang keluar dalek semai tepat jam 1 tengah hari. Jadi hiburkan dengan net lagu doh bersama dengan Miss Nara. Ha, awak nak dia. Mana buat saya memang gerger-gerger.

Asia FM, mai nomor lain daripada yang lain untuk sebelah peristiwa. Sama beradat, berperadat, berprihoi. Sama ia teman ingat dengan segmen Mahi Asyik dan Ruang Udara Radio Asia FM Moinomoy, lain daripada yang lain, satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di mana saja anda berada, di kota, di desa ataupun di belantara. Okey, tentang pendidikan lah. Dikatakan 6 kekal entek ke Kementerian Pendidikan Malaysia, status pra-university akan diperkasa. Sistem Pendidikan Negara Tingkatan 6 akan kekal entek pengurusan Kementerian Pendidikan KPM buat masa puluh dengan perkasa Identity Earth sebagai program pra-university yang berasingan daripada aliran sekolah menengah. Dan anak itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tersandung TL telah nakut kira keperluan perlaksanaan semasa khusus nampak sistem pengurusan skim perkhidmatan guru, walaupun sebelum tu mok cadangan untuk 6 dol kata 6 entek Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun KPT. Dan untuk sementara tu akan kekal entek Kementerian Pendidikan kerana masalah sistem guru sebagai dan boleh diangkaji well telah perlaksanaan untuk marap-marap tahun yang akan datang. Dan walaupun kekal NKPM, pelajar Dekatan 6 perlu pengiktirafan sebagai kumpulan pasca sekolah dahajat pra-universiti termasuklah yang tempatkan N-blok yang berasingan yang hajat mempunyai pengurusan dan disiplin tersendiri. Okey, jadi nak lagi berita semasa tentang pendidikan Dekatan 6 akan terus kekal entek Kementerian Pendidikan Malaysia, status pra-universiti akan diperkasa dari masa.

Okey, antara gadis bersama dengan anda dinamik dari kumpulan band yang berasal dari Sarawak ya. Asia FM mana-mana lain daripada yang lain. 2.17 minit lah. Kalau yang sedang ceca, selamat ceca, selamat menjamu selera. Masih lagi ceca. Okay, terima kasih kerana sudi menemani ye dari jam 12 lagi di saat ini jam 4 akal. And ruang udara radio Asia FM mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih jadi-jadi. Yang memandu nak hati-hati di jalan raya. Kadang-kadang Edo memandu je. Yang penting aku gunakan dan handphone semasa memandu. Dan juga lock tali penggeledah dengan kemas untuk mengalahkan sebarang kejadian yang tidak diingini akan berlaku. Terutamanya dalam perjalanan yang jeruk lah. Kadang-kadang yang memandu jarak jauh nak. Kadang-kadang mengantuk kan. Tambah-tambah dia isti. Sama-sama hajik cat eh, hajik behi depan nak mengantuk. Kalau boleh, mau kawan sebelah nak ajaklah sembang-sembang eh, kawan-kawan. Eh, takut kawan pun, aduh, hanyut je. Masalah je kawan itu. Patut dia kawan yang boleh sembang-sembang eh, semasa dalam perjalanan. Okey, main-main saya pun teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu. Saya pun

0: Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain.
1: Okey, Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama anda dalam segmen Mahi Asyik yang ruang udara Radio Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Tak kira lah yang lo saja hanya berada di kota, desa ataupun belantara. Terima kasih jauh-jauh ya. Okey, kita berita sukan dikongsilah untuk segmen Lengkak Balik Teh. Aduh, berita sukan Commonwealth yang sedang berlangsung in Glasgow. Okey, juara angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat tambah koleksi pingat emas kontinjen negara selepas mengungguli kategori 79 kilogram lelaki Anglo Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung awal ya Tel. Dan kejayaan dia nampaknya Eri meraih pingat emas pertamanya dan termasuk Sukan Commonwealth sekaligus nak perbaiki pingat emas atau pingat perak yang telah menangi Anglo kategori 73 kilogram Anglo edisi Birmingham 2022. Atlet yang berusia 26 tahun ATL jumlah angkatan keseluruhan 331 kilogram menerusi 147 angkat acara snatch dan juga 148 kilo angkat acara clean and jerk. Dan hendak pecahkan rekod temasa sukan Commonwealth kali itu. Dan kejayaan itu lebih bermakna apabila Nahjah Nahol langkah doa Hidayat Hamidun yang pernah memenangi pingat emas sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Okey, nak berita sukan ke? Dan sambung lagu-lagu untuk segmen Mahi Asyik bersama dengan Datuk Khatijah Ibrahim, Rindu dan Air Mata. Asyik FM. Jangan gila.

0: Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Asyik FM.
3: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit.

0: Moin Moin. Hier, Junkila.
1: Asyik FM, Moin Moin. Lain daripada yang lain.
2: Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
3: Asyik.
4: Mateh mare. Kesenun.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Itu yang paling penting sekali. Bukan untuk kita aja, tapi untuk keluarga kita, untuk orang sekeliling kita. Itu yang paling penting sekali. Lagi hawa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Tambah-tambah lagi orang kabar dalam keadaan cuaca kita nang, nyap, menentu kan. Pastikan orang kata keselamatan kita bukan sekadar di jalan raya, tapi di mana-mana aja yang perlu untuk menjaga keselamatan kita. Lagi hawa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Mani anda walau di mana pun berada bersama dengan Mati Marit. Asyik FM, monomoy, lain daripada yang lain.

0: Dan untuk pengetahuan para-para pendengar, rakan-rakan pendengar semua ya, sekarang ni kita dah memasuki pukul 8.09 minit malam. Jadi hari ni antara tugasan yang akan kubawakan untuk hari ni, segmen yang pertama, segmen pilihan asyik. Ada mana rakan-rakan pendengar yang mana nak buat permintaan lagu, boleh buat permintaan lagu, terus WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM boleh, ataupun minta melalui live TikTok sekarang ni. Kita ada live TikTok ya, yang mana nak minta lagu boleh masuk ke live TikTok Asyik FM. Kata semua jangan malu-malu. Antara perkara yang nak kena ada untuk kacang semua minta lagu, antaranya pertama mesti ada nama lah ya, sebab lagi aku nak kena sebut nama kacang. Lepas tu lepas nama akan bagi tahulah asal kacang semua daripada mana, asal awak semua daripada mana. Lepas asal bagi tahulah tajuk lagu. Lepas tajuk lagu barulah penyanyi lagu tersebut. Jadi keempat-empat perkara adalah ada ambil kira lah untuk kacang semua. Orang khabar tu bagi kacang mudahkan urusan kok, kok pun pemudahkan urusan kacang. Kita sama-sama bekerja sama, barulah kerja jadi mudah. Jadi antara tentatif untuk hari ini lah, aku kongsikan sikit ya. Bermula daripada pukul 8 sampai pukul 10 kejap lagi akan adanya segmen pilihan asyik ya, selama 2 jam. Tapi sebelum tu pukul 9 tepat kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Dan selepas berita kita sambung sampai pukul 10 malam. Selepas habis segmen pilihan asyik, kita akan ke segmen yang terakhir untuk hari ini, untuk edisi 28 Julai 2026, iaitu segmen Joke Healing, bermula daripada pukul 10 sampai ke pukul 12 malam. Dan selepas pukul 12 malam kita akan alih rakabat, kita akan beri tugasan kepada stesen radio Salam FM. Jadi untuk segmen yang pertama ni, segmen pilihan asyik, kita dah pun ada tiga daripada rakan-rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Antaranya kita ada Mirza yang datangnya daripada Kuala Kubur Baru, Selangor, dengan lagunya Mahadoh ya. Lagu dalam dialek Temuan, nyanyian daripada Asim Bara. Seterusnya kita ada juga Sinchan. Oh, nama macam nama kartun awak ya. Sinchan daripada Segamat ya. Oh, orang Segamat, apa khabar orang 01? Sinchan minta lagu Dak Dik Duk 3.0, nyanyian daripada Haiza. Dan kita ada juga Lin Lin daripada Greek Perak, dengan lagu permintaannya, lagu daripada Nasha, Cerita Aku dan Dirimu. Tak jadi, kita tak nak buang masa, kita terus kepada lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita. Sudah semestinya hanya di Asyik FM, Moi-Numoi, pilihan asyik.
1: Assalamualaikum Mama, aku ada keluar ni. Mana Mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh Mama, mana untuk ini pergi?

Itu dia cerita aku dan dirimu. Ha, daripada Nasha, sementara tadi permintaan rakan kita Lin Lin namanya. Oh, Lin Lin bahang lepas Sinchan Lin Lin. Ha, dua-dua lagu dandut. Ha, saya nak behave malam ni. Ha, kenapa malam ini jadi lagu macam itu? Tak jadilah nak behave. Sikit-sikit lah behave ya. Dan buat rakan-rakan pendengar Rasyi FM semua, sekarang ni pukul 8.25 minit malam, kacang semua masih lagi bersama dengan ku dalam segmen Pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam kejap lagi. Anang mana-mana rakan-rakan pendengar kita semua yang nak buat permintaan lagu, kacang semua jangan lupa untuk masuk ke dalam live TikTok Asyik FM ya. Tak pun, terus ke talian WhatsApp Asyik FM. Dan untuk yang nak buat permintaan lagu, janganlah terus tulis tajuk lagu macam si Aaron tadi bah itu bah. Dia tulis tajuk lagu, saya tidak tahu siapa nama dia, dia di mana duduknya. Jadi saya terpaksa tanya lagi sekali bah dianya. Dianya kalau dia tidak bagi tadi, memang anda dapat bah lagu dia. Salah. Itu kod dah terbawa dialek Sabah dah. Untuk kajian semua yang nak buat permintaan lagu, nak request lagu boleh. Bagi tahu nama, asal daripada mana, lepas tu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara je nengkok nang untuk kajian semua buat permintaan lagu sudah semestinya. Di Asyik FM, Moi Numoi. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan ke pendengar yang seterusnya yang dah buat pun permintaan lagu. Kita ada Anen sebentar tadi yang datangnya daripada kampung orang asli Bukit Tadom ya. Dengan lagu permintaannya, Jaga Kau Jaga. Daripada Jelmol 2. Dan Anen nak saya jaga siapa ni, Mama Anen? Ong Tai nang aku jaga siapa ai? Ong aku jaga ai semua hekin-hekin. Ong he jaga hekin, aku jaga hekin. Itu dia daripada Anen sebentar tadi, Kau Jaga. Jaga Kau Jaga. Terbalik-balik terlebih-lebih lidah saya. Seterusnya kita ada Samsiah daripada Alor Star Kedah. Dengan lagu permintaannya, Naluri Cinta, nyanyian daripada Rohana Jalil dan juga Tok Ki. Naluri Cinta, jauh datangnya daripada Alor Star Kedah nak buat permintaan lagu. Dan juga kita ada Akmar daripada Jelapang, dengan lagu permintaannya, Usang, nyanyian daripada Raihim Maruf. Jadi kita tak nak buang masa, kita terus ke segmen Pilihan Asyik dengan lagu-lagu pendengar kita yang diminta oleh pendengar kita. Kita terus mendengarkan lagu-lagu mereka hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus sembong Radio Malaysia ACFM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya ACFM Moi No Moi.

Itu yang sebentar tadi tu, Batin, daripada Agan Break, permintaan daripada siapa tadi? Daripada Yusof Arifin, orang Kedah, Bahang, minta lagu tu Batin. Jauh now, pergi sampai ke Kedah lagu ni. Itu dia permintaan daripada Abang Yusof Arifin sebentar tadi. Jadi ini dia, kita sekarang ni dah pun memasuki pukul 9.45 minit malam. Kita hanya tinggal dalam 15 minit saja lagi untuk segmen Pilihan Asyik. Jadi kita akan ada 3 lagu terakhir untuk segmen Pilihan Asyik. Antaranya kita ada permintaan daripada Kak Olin yang datangnya daripada Sungai Leleh sebentar tadi, dengan lagu permintaannya Tetap Di Hati, Arya Sari, dari kumpulan Arya Sari, Dekat Dah Terah, dengan Mentakak Pahang tadi. Kak Olin. Seterusnya kita ada Bob Mizan, datangnya daripada Bera Pahang, dengan lagu permintaannya Kerana Cinta Kuturutkan, dari kumpulan Sukses. Dan kita ada juga lagu yang akan menjadi lagu terakhir untuk untuk segmen Pilihan Asyik pada hari ini, iaitu Ia sebentar tadi, yang datangnya daripada Batu 14 Jalan Pahang, Tak Upaya Menangis daripada Siti Nordiana. Ha, Ia ya, jangan sedih-sedih dek, abang-abang, kakak-kakak. Kita teruskan hidup seperti biasa. Move on, okey? Jadi jom kita layan Pilihan Asyik. Moi no moi, Asyik FM.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zekul.
6: Saya Oya dari Putra Indra.
7: Hai, saya Aim Prosbaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anumel.
10: Kami Kazana.
11: Ini Kazan.
12: Chapters 09.
13: Belta. Kiloi. Kumpulan Per.
14: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: الحمد لله.
1: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
2: Doa memohon tidak tergolong dalam golongan orang yang zalim.
3: Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
2: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim.
4: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni.
6: Oh, tanah airku.
5: Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
7: Ha. Tak boleh cakap macam tu.
5: Ya, kenapa?
7: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
5: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
7: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
5: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
7: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

Untuk semua, jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan takut. Saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM. Walau di mana saja anda berada, kebimbangan anda tu kita nak, orang kata, turun-turunkan sikit lah suhunya dengan kita dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan dan juga kandungan-kandungan yang mendidik jiwa. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Muat turun sekarang kerana banyak rancangan-rancangan yang menarik boleh anda tonton dan juga siaran radio Salam FM boleh anda dengari. Bermula jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam. Dan seterusnya kita akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi menerusi carta salam. Anda dah orang kata tunaikan tanggungjawab anda sebagai peminat carta salam ke belum? Kalau belum lagi anda tunaikan tanggungjawab anda, saya nak ajak anda untuk ke Instagram Salam FM 91.1. Ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda. Dan boleh anda dengarkan secara langsung dan siaran pertamanya pada setiap hari Sabtu jam 12:15 tengah malam. Kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Fine, Kalimah Mahabbah. Salam FM.

Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Rakyat Malaysia yang berada di Jepun dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda kawasan Kumamoto di Kyushu, Jepun petang hari semalam. Kedutaan Malaysia di Tokyo dalam satu kenyataan memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian itu. Dan menurut kenyataan itu, kedutaan menasihatkan rakyat Malaysia di Jepun supaya sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan oleh Agensi Meteorologi Jepun, JMA. Sekiranya berlaku kecemasan, rakyat Malaysia boleh menghubungi kedutaan Malaysia di Tokyo melalui talian pejabat ataupun talian kecemasan selain daripada menggunakan email consular.tyo@kln.gov.my ataupun mwtokyo@kln.gov.my. Pada hari Selasa yang lalu, gempa bumi kuat berukuran magnitud awal 7.1 melanda barat daya Jepun mengakibatkan bangunan-bangunan runtuh dan kebakaran di beberapa lokasi. Manakala sekurang-kurangnya 50 mangsa dilaporkan dikejarkan di hospital. Jadi kepada saudara pendengar yang mungkin ada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang berada di Jepun pada ketika ini, diminta untuk memantau aktiviti mereka dan diminta untuk kita semua kekal tenang. InsyaAllah boleh dapatkan bantuan daripada pejabat kedutaan Malaysia di Tokyo menerusi talian di waktu pejabat dan juga talian kecemasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-29 pada pagi ini, pada jam 2 pagi. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu ini, lagu daripada Fatih Salim, Permaisuriku. Salam FM.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

hati terbang sekawan hinggap sebentar di pohon sena. Malaysia indah, penuh perpaduan, berbilang kaum hidup bersama. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Mentari pagi menyinar bumi, jalur gemilang megah berdiri. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, menjadi azam setiap insan untuk berbakti. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjakim.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asia FM Monomoy, lain daripada nang lain.
2: Asia FM.